Yɛ bɔne ntɛntɛntɛ dua bi ne ɛkɔ no wɔde na wɔ so na ano anwini papapa yɛkɔ ɛnima no.